Ah ah, quel nier qui est ne voili ne se vous voili coroé coroé se coro à fora ma mari se vous ma mari est fanga tamina se vous anya trois éléments la trois d'habitude coulou balima fadozo odo anyalu ya wele muso sabatola encore pas sur le sabo des sur ma mari. Dele baje sa ko de sunu mamari ka baje sa ko de sunu mamari o tari da ti bo ani tla boje o dale me se koro de nena jelu koro se koro forai mulo ka fanga ta ola seku mulo mi nga wuli ka ta mo si dugu flem bolo ti ka ta bolo ti amishina so na jona horon ku fara nyanga kana nu esiku jelu koro se koro afara mulo jarai mulaye mozo jara bangi mozo jara segu pa mana mara saba mana keme flamu ga gaje shu mani tle mari segu tanga todu segu ayo bela jele do dona mozo nga da jara bangi ko se koro afora mozo nya afora da jara e jelu benga jaba de ko kokoba tike ka chaya kama ke ko kele minge ami me oka ko lakali ba mujuk me ba mugu ba mana waliju aye padenga se ke baba ba kona kata bila jomani fala kono wa soro minabi ma fa ba mugu kono gabi adama de bito jila ba mugu bolona yalu fwe kele nda parika bo kapama debe tika denye dobi ka kana e dobi ka pamaye ku bidi kundere tati yelu debe bi bo fala gade do bu yera togada de jitigi ni mabidi kele tigi ni fala tigi sulangulo te ni baraba kulo mode no ye da mozo nyarai e jelu aya yera togada de

ba kɛrɛfɛ a ka jelikɛ cɛ saba bɛɛ ka juru naani fɔ a ye jeli cɛtigiba dantɛ jelikuru ni jabatɛ ani jeli mangoyi kɔnɛ cɛdumanmuso ni o bɛɛ kɛ ka koro fɔ kankan na ka d'a ma k'i min ka bɔ minan kɔrɔ o y'a sɔrɔ anw tɔɲɔgɔn sigin bɛ bulon wolonfila kɔnɔ n'a yɛrɛ nisɔndiyara a bɛ sɛmɛnkuru kelen ta kɛrɛfɛ.